0: rekayanda la boya ne rima seria la la bo tankarno la itoria ni yeso kristo o rakayande riabase ore na wiki mebule togine mekaina tuno mebule togine meyena tuno jehova tankarno la itoria ni yeso kristo mebule togine meyena tuno
1: Netujuto enkiguana ninye aiwangie kuna neshero salaba netujuto enkiguana ninye aiwangie kuna neshero salaba
0: etujuto enkiguana Ayu niki juto sargele Yesu enkiguana poki na igirukina na wiki Enkiguana esulare Enkiguana onka jalini Enkiguana eaibu Enkiguana enchalan Kora na wiki Erujuto olaitoria ni enkiguana Natita sumarama wiki tankarne Yesu To sargele Yesu atengedemata O laitoria nankai tankarne Yesu Kirujurobo akiki guana Irejo gore na nimia mieda nkob na imia gira sumata Kimia na rara tankarne Yesu Kimia na rara Jehova ajo Mera ya nkiguana na lotuda sumarayo Mera ya ibu na lotuda sumarayo Mera ya chali na asai Kolosho lor na asai Kolosho le Kenya Kira nyaita inabugu Mekile la ugeta Kiru njiro itie to sarge Le Yesu Ola itoria ni mera ya kai le kai Ola itoria ya laitoria na kaida ngarne Yesu Mera ya laiki noto tana wiki Mera ya lopere tana wiki
1: Raboya ndadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
0: jero sargele yes
2: sargele golegar
0: kirujure jero sargele yes jero sargele yes
2: la
0: kala boyande rimasai kirujure je tinitiang tomono tiagankai ewangye kenki kwana Rabu ya da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da